Mitro kakamio, minro kakamio. Kakamio pukwa mwasi anansio. Mitro kakamio, minro kakamio. Kakamio pukwa mwasi anansio. Autumn says, Rebusia, Nancy Munon Fue, Nancy Munon Fue.